0: main terus atau lu ganti pemain?
1: Ganti pemain lah, substitution.
0: Arsenal loh.
2: Pemain.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life.